so no wo yi me firi me bɔne nyinaa mu na wode bɛsi ɔbɔ matena bia ɔbatam.